0: Slavljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti.

utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.

blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.

plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.